Öhterin xoştevi guman tedanine ku her xezanek hast ketin, bextewer bitin u dir bitin je keşe u nexoşî u aluziyan. Lidgel hindê jî çi xêzan nînin ku bênexoşî nebin yan jî bêkêşe û aluzî nebin. Û şer û nexoşî têda nebin, lê ev jî tiştekî rêjeyî ye. Serhatiyeke li berdestê me ku divê serhatiyê de diyarit ketin, eger em hindek egera li devxwe nehêlin, bîtin ew şer û aluzî di nav xêzanê de û bi taybetî jî nav hevjînan de gelek kêm bin û berf nemanê biçin û ew xêzana he Tama bextewerî ya rastî tam bigedin. Du hevjîn hebûn ku berdewam mijîlî şer û nexweşiyan bûn û herdem aluzî di navbera wa de hebûn. Û li beramber wa jî wana cîranek hefsoyek hebû ku gelek di bextewer bûn û aştiya hemî mala wana vegirdibû. Rojekî piştî şer û nexweşiyê demê ku her du bêdeng rîniştîn, jinê hizre kir û paşî gote hevjînê xwe. Baş e, ev jin û zalamên cîranê me biçî jiyana wan hosaya xweş e. Çi cara dengê wan û dengê şerê wan nahêde me. Dubêjî wana nihêniyek hebîtin bû bextewariya xwe, biçî tu naçî Seredana wan bike yu pasiyar jibkei ka çawa husad bextewerin u çawa wan at mali da çi keşe u nexweşî nînin gel hindê ku mala me li me bûye cehnem sera wan nakokiyên min dehîn. Zalamî jî guhdariya wî kir, wê kir û çû mala cîrana. Berî biçî te jûr, pencerkê de sehkirê, bizanîtin kal malin yan jîk ne, ku seredana wan biket û ew ê pisyarê jê biketin. Dît ku ew jin li lênangehê mijîlî paqijkirinê ye û zalam jî yê rîniştiye û govarekê dixînîtin. Zalam li ber pencerê dît ku mobayla zalamê dijûr ve lêda. Zalam jî rabû da biçîtû mobayla xwe bînîtû bersiv bidedin. Tvî demî de destê wî bi qafkekê gula ket, ew qafkê gula li ser mêzê bû ket û şikest. Ekser rinişte serçûket xwe û dest bi komkirina parçên şikestiyên ewî qafkê gula kir. Û îşlayekê dîjî ve hevjîna wî bi les hat da ku ew jî harîkariya wî bigedin û parçên hîr bi gêzkî ragedin. Zalamî bi dengekê nizim gote hevjîna xwe, xoştiviya min bibûre, min ageh jê nebû, min nazanî ev qafkê gula tê danaye vêrê, ev ca ez dê bûde qafkekê ciwantir kirmeve. Jinê jî got, dûl min bibûre, min dana bû wêrê, ev xwe ev cihê evî qafkî nîne, belê min mal paqişt kir min dana wêrê û mijbîr kir dan me cihê wê. Û hosa beriyeke xweş ve, ewana ew gilêj yan jî hîr ket qafkê gula kom kirin, bêku hîç kêşeyek û şeredevek navbera wa da rî bidedin.

Serokê Barzanî pişikdarî de çaremîn vîstavala şel û şevkan da li Zaxokê re. Serok Mesûd Barzanî pêşwazî li diplomatkar û balyozê piştirî Amerîka li Iraqê Zalmay Xelîlzadê diket û di dîdarekê de guhorînên deberî û pêşhatên siyasî gengeşe dikene. Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê pêşwazî li Mîrhazê Mîr Tehsîn Beg mirî Êzîdiyan kir. Di dîdarekê de behs li baroduxê giştiyê Herêma Kurdistanê û deberê hate kirin. Her wesa bihîrî baroduxê Êzîdiyan hate gengeşe kirin. Mesrûr Barzanî ragihand bi umêd be berê xwe deyne peywendiyên xwed gel Hikûmeta Nû ya Iraqê bi Serokatî Elî Zeydî got hêvîdarîn ew peywendiya baş ya hey ya berdewam bît û baştir bikeyne. Mesrûr Barzanî li navenda gencan gotarek pêşkêş kir û têda çendîn şîret û peyman arasteyî gencan kirin taybetî duwarên parastina kelturî û nasnama neteweyî û geşepêdana teknolojiyayê da. Peyvdarê Hikûmeta Iraqê Heyder Abûdî piştrastiyê detûrat gihînîtin ku moçê fermanber û moçûxurên Herêma Kurdistanê yê parastiye û garantî kiriye. Desteya veberhînanên belavkir ku li ser rastperdeya Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê hemî ew cotiyar û kompanên hez hebîtin genimê Herêma Kurdistanê bo derve bihête hinartin etişên îşnûke û pêda daxwaziyên xwên fermî pêşkêşî desteya veberhînanê bikene. Îranê bi 12 mûşekan bingehekê Amerîka li Urdunê bordûman kir. Serokê Amerîka jî careke dîgefên tund li Îranê diket û radihênîtin ku welatê wî dihêrişên pêz kete ser Tehranê. Hêzên deryayên supayê pasdarên Îranê jî ragihand dayxistina tertenga Hormuz dê ya berdewam bîtin. 22 welatên cîhanê ku di navbanda Amerîka welatên Ewropa hene bi fermî daxwaz îranê kir ku dest ji karên tîrosiyên nêvdewletî berdete.

Guderan sistemê rakirina kartên zer jî dvê mundiyalê de wasa hatiye diyarkirin ku ji ber zêdebûna hilbijartiyên pişikdar biryar hatiye dan ku kartên zer yên di qonaxa kumanda têne dan bi qonaxên dûmahiyê yên çarek dûmahiyê heta fînalê bêhna rakirtin pêxemet yarîzan bo yariyên îklaker berhev bibin. Her de mundiyala 2026 da Berhangarbûna kuştina demî. Yasayeka giring dvê mundiyalê de hatiye dan ku heger dadvanî dît yarîzan bêy eger ku gelek cara em demem temaşayariya dikein dehmbînî yarîzan bêy eger de demî betin bo hindeye ku dem biçîtin dexu kevîn te erdiyan dexu mijîl ketin eger ku dît dadvanî dît ye yariye gîrûd ketin û yê demît ku jîtin taybet demê yarîzana Havetina tapel ser hêla yarîgehê bû nav yarîgehê da gîrû biketin yan tapa gulparêzî Eve de 5 çirke bu henedan. Heger buri de tap ape bu tima de tap bu tima hevrik hededan. Her vasa deme guhrina yarizanan ji ebtenet ve mundiyale de hatiye diyar kirin deh çirkene. Kuatine terkhan kirin bu guhrine. Eger jivan deh çirkan da buri dadvan de yariye breve beten. Ona heliten pe guhur behetet nava yariye da heta tapet raustiden.

0: Deryayên Supayê Pazdaran yên İranê ragihand li dîp dubare pêşîlkirina agirbestê ji layê Amerîka ve dertanga Hormuz heta demeke nedyar dê bidaxistî mînîte. Hojdarî ji daye ku nabît çi keştî di nav kendav û deryaya Oman da li vînê bikin yan li negerê bavêjin. Hevdem teekîd diketin ku her keştiyeka nêzîkî dertanga Hormuz bibîtin weku hevkara dijminî dê serederî Edgelda hête kirin û dê teqelê hête kirin.
1: Guhdarın hijra drejahiya deng vasan hat nefeşkeş kirin spas bo guhdariya ve.
0: Meminen eb khair u khoshi.
1: Duhok Radio, 88.5, 88.9.

0: Slavo Dambaş. Peyvdarî destewa berhînana Herêma Kurdistanê Diyarkir ku bi biryara û rastvardeyên Serokwezîran Mesrûr Barzanî germê hemî cûtyaran dihêta wergirtin û saxkirin. Ev germe dê di bazarê navxuyên Herêma Kurdistanê da hêta saxkirin yan jî dê bû derve hêta hinartin. Wezareta Perwerdeya Hukûmeta Herêma Kurdistanê ragihand ku ev sala 117,142 qutabiyên pola 12 amadeyî dê pişikdarî taqîkirina dakin. Rêveberê giştiyê polîsên daristan û jîngeha Herêma Kurdistanê radigihandî ku Tmaweyê 4 heyvên borî da 136 kes bi tuhmeta ravkirina neyasaya masiyan hatine desteserkirin. Eqîd Karzan Emîr peyvdarê polîsên Herêma Kurdistanê ragihand salane pilebilindkirina efseran lê heyvên 1 û 7 dihêta kirin. Herçend ev cara pirsa çendekî gîrî bû lê çi arîşên mezin rêdanînin û piştî fermana serokê Herêmê vedigerîta civata wezîran wezareta navxwedê dest bi rêkaran ketin. Karwan Stûnî peyvdarê fermiyê Hecc û Umreya Herêma Kurdistanê ragihand lê rengiya şevê bû Ankuşeba Buhrî dîmahî karwanê Hecciyên Kurdistanê bi selametî vegeriyan. Li gorî zanyariyên mîdyayê Heftiya Bêt Abdulhemîr Yarullah serokerkanê Sipahê Iraqê dê seredana Herêma Kurdistanê ket û gelmeznaberpirsên herêmê kom bîtin. Donald Trump serokê Amerîka ragihand berpirsên bilind yên Îranê peywendî pêkiriya û daxwaz jê kiriye birdûmana welatê wan bi rawestînî tûdupat kir van nêzîkan hêrij dê bi dîmayîk hên. Wezareta Derve ya Pakistanî jî dûpat ketin sararayê hêrişên van dîmahiyan aloguriyan ku lê guhartina peyaman di navbera Washington û Tehranê da berdewame. Çînê bernameyekê niştîmaniyê mezin ragihandiye bû pileskirina balavkirina robotên mirovî û teknolojiya jîriya destkir di jîngên veberhînan û xizmetguzariyê da. Ev çende jî wek pêngaveka îklaker dihêta dîtin bû guhrîna vê teknolojiya ji pêşandaneka sade bû amrazekî karkirinê rasteqînet kargeh û kogew nexweşxaneyan da. Kurtiya Dengbasan hatine pêşkêşkirin bimînin şat.
1: گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوز.